Ke leboga motheletše re lotšitše ditaba tše ke tša iri ya seswai go thobela FM ya SABC. Tabakgolo ya re Presidente Cyril Ramaphosa o aketše setlhopha sa bosetšhaba sa kgwele ya maoto Bafana Bafana mahlatse le matlhogonolo pele ga papadi ya bona ya mogopo wa lefase kgatlhano le naga ya Canada yeo e tla bapalelago ka Los Angeles ka iri ya bosenyane mantšibua. MaAforika Borwa a na le mafolofolo ka morago ga go papatla South Korea ka nno ye tee go lefela go fetela go tše 32 tša mantšhano. Presidente Ramaphosa o re le ge Aforika Borwa le Canada di šomišana ga botse go papadi ye segwera se boelwa ka thoko gomme go a swa legong gwa šala molora o re o kgolofela gore Bafana Bafana e tla fetela go tše 16.

ba re ba tlhobaetjwa ke magato a ka labobedi a boipelaetso bja go ba kgahlanong le bafaladi bao ba sego molaong ke mafelelo a ditaba tša go latela ke tša iri ya botshelela go thobela FM mošato mogolo.

0: Dumela.
1: Dumela lwena.
0: Ubonela le setogolo sa badiri wa Triple M Martin wa tsona nna wa di rokoro ko madi a mantla tsa ngwana bagalabe ke moshato mo go.
1: Monna wa di rokoroko monna wa di mpampa monna wa go bala ka mafuri banna.
0: Ah, bona go go tle mme tse go nna eso. Nna di tsala tsa ka di bule magolo le dilo di prefere. Ke re ka mpotsa maka o di wa tsa mayo ke tlo patse o ka mpatela ba ka o patela. Mara re go tshepisa le batho ba tsama ba se mpore ba fana ba fana rena le yona. E bile ke bona sekolo se se botse 2-1. Re na re tlo tsiya 2. Stopa sala mona sa kana ba sa kumana wani ya go kusha botlhoko ba lla ba re o ka re ka feta o ka re ka tloa ya bona ba fana ba fana re tsere e re ke re o di wa tsamaya he ke o laela ke ba tsama tedi ntago ka go re tsela la botsi ke ska la la sala he ke phetwa ke re phetwa ka re phetwa ka re phetwa ka re o di mo shape o mo go
1: molomo a tedi wa bole le maka ke ya go tshepa monna gesho
0: o re nna wa tsamaya
1: Yeah, Matthew!

0: Rosi ba re Rosi wa e khantsa wa ina ganela Rosi Rosi
1: empa o mobi
0: ah go mpara ya ah e ya mpara ya ra ke sa etse yo ah wa ru a ke sa etse re gatela pele nanao ke la mabeleng a dipapadi kotara re kela e reng ya botlhano gona fa mo moshato wa tsebo le boitshabiso ga bjalo re nyaka gore ke time re boletšhane fa le o mongwe wa batlhatlhi o e le gore go na le maetemogelo ke motlhatlhi e le gore go bile mo ditlhopheng tse dintšhi ebile o tseba papadi ya kgwele ya maoto ya aforika um re tlo nama re boletšhana le ena ge re kana maratlhe ga nicola ke bone o šhikiega monagešwa ke tse nna molato ke eng goba wa enaganela le wena Hehehehe

0: se fetoe ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa o manana o ka moka a thobele FM re bala le boswa le bokamoso kgwedi ya baswa thobele FM mošhato wa tsebo le boithabišo
1: Thobele FM ke mošhato wa tsebo le boithabišo
2: motho mo makešiba wa ba iketetse polelo ya lelemela gae go moremogolo ya diagametseng ge e le bo breadwin le bo

0: Alala. Fasile le tsebe.
1: A shembela stawe kuro tsergeng. Ke tlara ke bolele ke tlaba ka bolela.
0: O do ba ba kere.
1: He mona. A ba go dile le shela wa nko ke.
0: Ah, mona no seriwa bagaja.
1: He? Kuro se ata se.
0: Ah, wa ke bo no le ke tso ke hore hey, ke dura da mata ma.
1: A shemwa sonela.
0: Mona ntshongo ya mmagaja masedi ma. Ke makatswa kuri. Ke dile mo ikhega matswana. Rabereka go rabereka mola re ke tshaisa go le o ke mbotsa gore he mora ma khumeja wa tshwanelwa
1: ai tshibadi sorry
0: eh ba
1: le nnete go bone misong re ke fitla mo eno ba gore go rete tshe ka pelong mane a ke tsore ke paledi shutse keng gore go botse mara go bona gona a go bone
0: sha a mara ke a tsitse ba re wena a hona go tshiba mara ke tshene ba sedi bona ke kipa ke ke le 1.5
1: nasi
0: ground 1500 Quand tu sais ça que Oh, o ka ke dia kai. Na ba se dimpo jema. Ora ore a ba se dikiti ye ne mara masedi he. Ore o khona o mbona ora ba se dikiti ya ho rata masedi.
1: Ai man
0: sa. Eh ma pele okay, a re di so, a re di so. O nya ka bogai.
1: Hana. Ke nya ka bogai eng?
0: Ke ore o nya ka ore go fe bogai.
1: O
0: velo ya o.
1: Eh eh ke a khopela. Are sa bolela ka taba e re boletse ka yena gale ka go botsa gore nna nka se gole ke ratane le wena
0: mara dilo di tshentshitse ba sedi o mpona le wena gore ke ya bere o dura gore ke tate le gold ka mane o ne ke re wa mpona le wena mana
1: a ke ne taba le gore wa bere bokae
0: ke
1: re wena out type ya ka ene bile o ka se gole o bile yona
0: a bana ba sedi wa baisa mana ko mo nna o tsana le nao le challenge ka mkhwane o re mana
1: o bona sa ke ke khopela gore pele ke ferkana go fitla ka mogoki kwa ngore o ka re ke tlo ferkana ka gone ntshutelle ke be busy
0: wa tsare ke o nne ntwa botse go le di tsa go o kgone mbona go tsore
1: ke re le ntshutelle ke be busy
2: eh mona Brandon
3: eh constable Mpedi
2: mona ke tle mo go wena ka gore ke bidishwe mona wa la ke nya ka gore o di mpotsa nnete ya gore go dira eleng ka mampane
3: eh eh constable na mothakolo wa tloga mmakadi tshe mane
2: eh
3: gore ke re ke ya go pola ga ke tsebele go
2: nna ka bona o ka se tla wena ka go tsebe ne A kere dilo tse ka moka ga di dira ga o bona le yena. Jwale ke wena o bone ntumo le nngwe.
3: Eh mara le ona bona ga pasaka tla ke go shona go dira ga tsheng ka yena ne.
2: Eh bana.
3: O ntlabile mothakolo.
2: A ka ba ba tsubile di drugs ga o pela dilo tsa gagwe.
3: Ah eh naga ke ga ke nagana ora ka ba ile drugs mara ke ke no kwa mpotsa gore ka re o ile ba le biza biza mo.
2: Ah ba le no ba molaleng yo wa gape.
3: Eh
2: ga ba ka nnete ba na le biza. Bona ke nnete ora ka ba mo file se sengwenyana monna.
3: Nna ke a ke sa tseba man ka gore motho ke nore go dutse lena ka kwa tsha re ke na mela pudi
2: eh
3: ke ke motho ile tsha ka kwa tsha a betha sound nyene ngwa ya di pofolo ke sa re mampane ke ya mogala yo na bana fule asoka a ra sa opela opela opela ana ba go bona thimi le go gafa mara ke no kwa mpotsa gore ne man bisa mo tshe something sa gore hey o tlo bolola gore ke yana bolele mo sa di wa gago e bile nna o ne le tlhatse ya taba ile ya mo di tsheng yona
2: oh ya
3: eh
2: Hey, ke tmo bona jwale.
3: Eh eh.
2: Ba tsiba ke nana gore o mampane.
3: Mm.
2: A ka no bana la gatelelo monagano. O duka morao ga gore a kwe pisa bolela dilo tsa di bolelago. Ene wa le mogaro jwale he pisa ka ya go bolela dilo tsene tse bole tlatse tse o tsa gago.
3: Eh.
2: Gona o tloya drongo mo pele ba go ka moka.
3: Eish eish eish. Ke re go shisha man. Jwale constable Mpotse le go dira nka gore eh ka mogola ke bone nka gona mothakola go gona ga file go gafa ka gore e re bona ka sesebaka. A o ke moletsi wa monagano. Thui. O topa di pampiri.
2: Wa bona ye we mona Brandon go bolela nnete. E tlo laolwa gore na di tiko tsa monagano ge di bua. Di re nka yena.